0: sẹ́hun.
1: Sọ́ọ̀lù alẹ́ àárẹ̀nu. Mo ká dẹ̀kun Sọ́ọ̀lù alẹ́ àárẹ̀nu. Bẹ̀dá bá fẹ́, bẹ̀dá bá ń bọ̀, olúwa jí sẹ́yìn.